Osi ye kwa ye ba ye ni owo ne dan ye ni owo ene nama e don ti no e wo se unya no wadwun se de oso hun ni se e de nara owo e be fa wo e de nara owo e di yen e be ko e de nara owo e da wa e twen yen e de nara wo edi yen emeko na